Sabi ma papa gumiye nana ye from me obonyine no wenyina chiro me sa